Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kilogram. Brest Litovsk kərəy yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizə

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Avodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs kərə yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Mebeldə, Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağ olun Mebel, Ulduz 14.41. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Mebeldə, Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 14.41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətli.

0: 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Yahoo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs qərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.

0: əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinlə.

Avodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs gərək yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.

0: Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, həll onda.

Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram mint xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Etillik Oluna Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs kərəy yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olu Nağar qidalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
5: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Abudan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs kərəy yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kilogram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Avodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs gərək yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Avodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağar Qıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Qala təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest-Litovsk gərək yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Breslitovs kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik, 1 kilogram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərəyə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olona qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-On, 50-10-da.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Budan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Brestlitovs kərə yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs kərəy yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bu pazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Zarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: 1 kilogram. Milit xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Qapıdan. Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv doyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Brestlitovs kərəy yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə. Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət. Endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel. Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə. Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət. Endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel. Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq, 4 manat, 69 qəpik. 1 kilogram, Breslitovs gərək yağı, 19 manat, 95 qəpik. 1 litrlik, Yonca qarğıdalı yağı, 4 manat, 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo

0: 7 illik Oluna Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Trend of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs kərəy yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bona pomazlı tün yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Maşallah təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kilogram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Brest Litovsk kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs gərək yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik, 1 kilogram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Avodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Avodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs qərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olu Nağar qidalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

Budan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Brest Litovsk kərə yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bu bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik, 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Breslitovs kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə dək keçərlidir. Ela Qiymətlər üçün. Bravo!

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyə.

0: Zarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bu bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs gərək yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Brestlitovs kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 14:41. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək geçərlidir. Əla qiymət.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Brest Litovs kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: İstimai tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Bravo, doğru seçim
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs qərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Uluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Mebeldə. Divan festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət. Endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağ olun Mebel. Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Mebeldə. Divan festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət. Endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs gərək yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: İndirimlər başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olona qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs qərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Vodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyə.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 14:41. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 14:41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli endirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
1: Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 7 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik, 1 kilogram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Davodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram. Breslitovs kərə yağı. 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı. 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Avodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest-Litovsk kərəyağı yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
4: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
5: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Breslitovs kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinə dək. Keçərlidir. Ela Qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram. Hicaz təzə bütöv toyuq. 4 manat. 69 qəpik. 1 kilogram. Breslitovs kərə yağı. 19 manat. 95 qəpik. 1 litrlik. Yonca qarğıdalı yağı. 4 manat. 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo!

0: Luna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz

0: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brestlitovs kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
5: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Tiflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest-Litovsk kərəyə yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Maytarix nədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Bravodan, Eladan, Ela qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: qəpik. Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravodan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Brest Litovsk kərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: Golf Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olona qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
4: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
5: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram çiyələk 3 manat 69 qəpik. 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 69 qəpik. 1 kiloqram millet xiyar 89 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Abudan, Əladan, Əla qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Breslitovs qərəy yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: İstimai tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram çiyələk 3 manat 69 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik. Təkliflər 24 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.